0: 昨天白崇禧和陈诚面见了总司令，据说委员长不太同意总司令的作战方案。
1: 那委员长的方案是什么？
0: 放弃长沙，退守湘西。
1: 放弃长沙？
0: 嗯，
1: 这怎么可以啊？半个中国都丢了，长沙还再丢了，整个军心民心可就散了。长沙是战略重地啊，关系到整个抗战的战略全局。长沙失守，还能守得住湘西吗？这湘西再失守，重庆就为之旦夕了。七七事变以后，日本人攻城略地，所向披靡。为什么？是我们的武器装备不如他们，可这不可怕，可怕的是我们胆丢了，我们的魂没了。两军相逢，勇者胜。长沙再失守，我们军人的职责何在？我们怎么向全中国的老百姓交代？
0: 啊，吕老弟啊，难得你有这一片报国之心。总司令也不同意放弃长沙。昨天他已经当面向白崇禧和陈诚表明了坚守长沙的决心。陈诚二位也已经把他的意见上达给了委员长，现在就等上峰重新裁决。
2: 灭我的太师党，批评死。给你灭我的太师吧，華々しい成績を収め、彼が我々十三師団の一の連隊を指揮することになった。
3: 岡村大将による調査回線の計画は君らはもう見たか？
4: はい、
5: はい、見ました、
2: はい、見ました。
3: 実行の可能性としてはどうか？
5: 大坂か、確かに中国軍隊は大師団ものではない。しかし我々はかつての戦いで一つの連隊で中国軍隊の師団の兵力に当たる。今度は一つの大隊で中国軍隊の師団と戦うなんてなめするんじゃないですか？ごめん、考えするかもしれない。
2: お前らは臆病なのだ。
3: 中国軍など取るに足らん軍隊だ。南京での戦いがいい例だ。我々6万人で中国の守備軍30万人を有無を癒さずに打ち破った。本日調査場にて少数で多勢の敵を打ち負かす。これから新たな歴史を我々は作り出すのだ。
4: はい、はい、はい。
6: 報告。总司令来电，蒋委员长同意了总司令的作战部署，固守长沙。
7: 传令下去，部队连夜开拔，务必在24小时之内进驻桃花港，构筑工事，跟日军决一死战。
8: 是。
9: 日军在此次作战中低估了中国军队的战斗力，最终以日军的主力撤退告终。在中国军队顽强的抵抗下，日军死伤3万余人，向捞刀河以北撤退。

0: 到，用三级密码加强保密发电网，让军备储爆武器弹药快速运到湘北的汨罗江、新墙河、捞刀河、浏阳河，
1: 容易抵抗日军十三师团的进攻。是。
2: 報告します。また中国の電波を受け取りました。この電報はおそらく本物だ。すぐに発信所へ行き、そのまま防御を続けさせろ。はい。
0: 小罗，
3: 到。
0: 发报通知东边的117团和118团的守军，让他们立刻调往北边驻防。
1: 是。
0: 哎呀，我不信你们不咬钩。

0: 本当に北からしか進行しないと思ったようだな。よし、まんまと引っかかってくれた。
1: はい。
0: 情報員に命令しろ。すぐに本部に連絡。コート計画は成功。計画通り行う。
2: はい、はい、はい。

0: 报告，截获日军电文，说是行动照原计划进行。
1: 妈，老子当你是条铁鱼不咬钩。赶快把这几封假电文趁热打铁全给我发出去。
2: 是。来，三哥，干！
3: 全員揃ったか。
2: はい。
3: 今回の機密行動は名付けてコート計画。暗中にて兵を東に集め、北の33師団が攻撃を発動したときに東からも奇襲を仕掛ける。この作戦は今のところ敵にもバレずに非常にうまくいっている。成田、君にはこの作戦の成功のために君の隊員に一つ機密任務を頼みたい。
2: はい。
3: すでに師団からの命令を受けた。17日調査に向けて攻撃を発動する。君らの任務は中国の庶民に変装して町に入り込むこと。犠牲を惜しむことなく我々を助け皇軍を勝利に導くのだ。わかったか。
2: はい。
4: うん、走吧。
5: 干嘛呢？
6: 长官，我们是从武汉逃难过来的，来图门亲戚。
5: 这里边是什么？我看看。
6: 您要是爱吃都给您留下。
5: 走吧走吧。
6: 谢谢谢谢。快快走。
5: 下一个。

0: みんな集合した。
1: はい。
0: 行動の準備。よく聞いてくれ。今日は16日。アスバガ大日本航空が攻撃が始まる。我らの高台は攻撃を配合するのだ。計画通りに行動しよう。
1: はい。はい、
0: 行動。
2: 好了，妈妈一会儿就回来啊。一文，
3: 曼玲姐，我来了，宝宝。
4: 我要去让师傅看看正午。
3: 好，曼玲姐，我刚才在路上看见好多难民进城避难，这鬼子是不是要打进来了？
4: 是啊，我也担心了。正午这段时间一

0: 没事吧？报告，孩子救回来了。没事啊，宝贝。来，抱。
1: 没事了。
2: 太好了，你们都平安无事，我就放心了。来，坐下说话。正武啊，这次你是立了大功了，不但是保住了军火库，而且还救了我和军长一命，我要好好谢谢你。
3: 大哥，这是说哪儿了？这都是正武应该做的。
0: 这次都怪我，
3: 怪你什么？谁能想得到鬼子能那么卑鄙，竟然绑架我的孩子？师座，这笔账我给他们记下了，一定会让他们还的。
4: 大佐，ただいま状況聞きました。
5: どうした？
4: 軍の火薬庫は何も動きありません。指揮部では爆発が起きましたが、どうやら誰一人も死んではいないようです。
5: なんだと？成田めこんな重要な任務を失敗しやがって。成田はどこにいる？
4: 犠牲になりました。
5: 畜生。
6: 報告します。我々は13師団はすでに攻撃を仕掛けました。

0: 長官、我々の警護がとても優れています。今日は50キロ歩きました。犯行は全然合いませんでした。中軍たちは本当に我々の行動が分かりませんでした。
1: 中国人は愚かだ。我々の行動計画は奴らに見破られるはずがない。
0: チャンサシローは必ず取ります。
1: 前進、速度を上げろ。城へ攻め込むぞ。
2: はい。
3: 来了，小鬼子过来了，
4: 马上就进咱们口袋了。
5: 去报告政委，就说鬼子已经来了，让他准备。

0: 大佐、どうですか？
1: 少しおかしいとは思わないか。長い距離を一気に進んできたんだ。百里以上もあったのに、少しの待ち伏せにも合わなかった。中国軍に

0: 全く気づかれないはずがない。どこか罠があるのかもしれん。
1: 報告します。先生の中君の犯行に遭い、先作戦を開始しました。
0: どうやら考えすぎだったようだ。よし、そのまま前進だ。必ず調査を打ち取るぞ。
2: はい。

0: 長官に報告します。中国軍が抵抗できず、奴ら撤退しました。
1: なんだと？そんなに早く？
0: そうです、奴ら少し抵抗しただけ撤退しました。はい、
2: 中国軍は気づかりを送り、急いで戦場に廃止できませんでした。
1: 今日のうちに30里行けば調査場まで残り100里ほどだ。
2: 大部隊は攻撃しますか？
1: いや、今日は休んで兵器を養う。明日全力で進攻する。
3: はい、
4: 报告李参谋，我们成功的诱骗了日军，他们已经开始向前行军了。
5: 干得漂亮，小鬼子，只要再向前30里，就能尝到我们给他准备的大餐了。
4: 太好了，兄弟们正等着狠狠地揍他们呢。

0: 为父，说话算话，不许赖账。
1: 大佐閣下、国軍と新四軍のやり取り電報を捉えました。
2: 読むんだ。
3: はい。春の潮に遅れ網が急ぎ、無人の船が橋渡しできる。酒はまだ飲み終えてない。また今度。3日間飲みっぱなし、私のおごり。必ず実行する。約束を守る。
2: これは雑談のようだな。いや違う、そんな簡単じゃない。この伝聞にはきっと深い意味がある。すぐに暗号書を調べろ。この文章を解き

0: 酒は武器を示して、おごりは出会う、また会うことです。
1: そうか、間違いない。新四軍には武器がなくなった。国民党軍は3日後に新四軍と会い、そして武器を与えるということだ。

0: 敵機前方に対射時計を設置しました。
1: シナ人の対戦時計は何も恐れもない。密度高いコンクリートを作られないから、その前行け。
0: はい。
1: 進め。奴らは対戦車機量をひねろ。
0: はい。

この役立たずめが皇軍の恥をさらしおって、たかが対戦者用の障害だろうが、中国人が高密セメントを作れるなんて情報は聞いたことはない。早く何とかしてこの障害物を取り除け。

0: 持ちます。戦車はもう推進できない。
1: 大佐に伝え、増援くれ。
2: 報告します。
3: 早くやめ。
2: 中国軍の若子への攻撃が始まりました。
3: くそ。中国軍は敵よな。無謀の衆に過ぎん。中型の武器を使わんでも同様に打ち負かせる。高橋。
1: はい。
3: 前方の軍と連絡。ひるまずに前進して、中国軍を全滅させろ。
1: はい。
0: 大佐は突撃の命令。
1: はい。勇者たち、処理を俺がやる。全員突撃の準備をしろ。天の上かばんざい。
4: 天の上かばんざい。
1: 太陽天国かばんざい。
4: 天の上かばんざい。
1: 突撃。
5: 报告！日军步兵穿过防线。

0: 図書館的に包囲されました。
1: 慌てんな、反撃しろ。
0: はい、
1: 通信兵。はい、タイザーに無双、戦車使います。中央軍に包囲されました。増援くれ。
2: はっ。たった今入った情報によると、我が軍は中央軍に強く攻撃され、防御線を突破できず、新四軍に退路を遮断され、戦車の力が発揮できなかった。今のところは挟み撃ちにされて、前進も撤退もできない状態です。
0: どこだれか。
2: 大佐殿、
3: 戦況はどうだ。
2: 第7連隊長小島氏が戦死。中国軍の連隊作戦で反撃が強まり、第7連隊は耐えきれず脱走した兵もいました。
0: なんだと、敵を前にして逃げた。屈辱だ。我が皇軍の大恥だ。
3: 命令だ。いや、私自ら指揮する。

0: 申し上げます。キャンサーすでに敵の方向に到着、まもなく攻撃し挟み撃ちにして新進軍を攻めつけてからまた合流するとのことです。
1: 命令だ。第二層小隊は後ろの支持軍を攻撃しろ、殲滅しろ。
0: はい。

0: 部隊を集めろ。すぐに反撃を開始する。
1: 大坂が死傷が多い。もう攻撃できません。できませんよ。
0: 中国軍を目の前にして撤退とは屈辱だ。